0: gebo ta na hi ju zo de ni za zhi hi de ge chong ma ngo ngo qiao de ngo ni xi li no le chang chang jin ru de ni zhen ni xia zhu ji cha ji
1: ho ri ji mo ta no ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta da chong mo zha mo yi gong le ta du ru de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye ji ri yo de ta dui mi no chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ho ri ge mo zha ji de la ju jin go mo chuma ge ge mo ta tong nyo se che ju lang ka ma se de jina no yen da la yang se chao de ho yo ba zu zu ji zha mo nyong zu sang de ta nga mo ta tong tong ma zha ta te le ge mo ge ni che ju lang ka bi pe du re
0: re ji ta nga he gen ge ge xiang bu de ji ci yin zu ti mo ni la sang zu re
1: ho re ji re
2: xie bin zhen zhe ho yo guo yang bu dang
3: ho yo la ba zu qi bo me you wei qi 层面, 解决难困难, 马子油呢, 也不油。
4: 这鱼蓝不, 毛那样,
5: 电影这鱼, 沙瓦鱼,
4: 这鱼蓝去用蓝图, 可得牛子, 切里个的没动啊等, 可得金金罗蓝没动啊, 就让多你, 可得没动啊, 可得动个, 参没也往记下去, 个清不了。
5: 지진한테